0: や、この LP は非常にいいと思います。よろしくお願いします。村山です。
1: What is KVCU 1190 AM Boulder, K225 BS 92.9 FM Denver, and online at 1190.radio?